Ebia wote mi abuju ni Ebia bekrana mi nyama wo himusani atwai waye insada ala na mahazadea ehona ubihimu hekinwatiam enyumbe inamentu